0: Ja, med desperation här i Christian Kristensens låt. Ja då. Och för det hörte vi Maroon 5 här i tidlig morgon och Nils Hagen Nostad är nu här i studio och morgon morgon till alla som har slått på radion. Du har en RKPN i öret och en liten halvtimme till. Det är det tidlig morgon här.
1: We got news for you.
2: You better listen.
1: Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas.

0: som vad du finner I appen NRK Radio.
1: En podcast från NRK.
2: Hej, Anne Lindmo här. Av och till har jag det sånt att det rätt och rätt kokar över inne mig.
3: Ja men jag orkar. När ska jag ha tid till det då? Det är 32.
4: Var då?
3: Nej.
2: Då är det deiligt att ha ett tryggt rum där jag kan dela raseri och rövarhistorier och djupa insikter.
3: Kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
2: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
3: Nå! Holder det!
1: Hør Lindmo og Co. I appen NRK Radio.

0: Luna och hur de uppträder. Och så tänk också lite förbi funktionshemming. Om du får någon som är funktionshemma i intervjuprocessen. Det finns otaliga lösningar på tillrättaläggning i dagens samfund. Och alla kan du få tak i via det offentliga. Så inte vara rädd för att ansätta de som är annorlunda som dig.
1: Sabine jobbar idag i NAV och på NRK.no så kan du läsa att arbets- och inkluderingsminister Kjersti Stenseng menar norsk arbetsliv inte är inkluderande nog. Den amerikanska tv-branschen har feirat sig själv med Emmy-utdelning i natt. Den walisiske skuespillaren Matthew Rhys blev historisk då han vann 2 priser för bästa skuespiller. Han vann för huvudrollen i komedien Widow's Bay och i miniserien The Beast in Me. Den mest prestigetunga prisen är kanske bästa dramaserie som gick till sjukhusserien The Pitt, mens huvudrollinnehaver Noah Wyle vann en skuespillerpris för andra år på rad. Michael J. Fox fick ärespriset för sitt arbete runt Parkinsons sjukdom. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Här är nyheter från Vestfold och Telemark. Idag ska styret i CK Partners efter planen avgöra framtiden till järnverket på Ulefoss. Ledelsen i sällskapet har gått in för avveckling och igår kväll gick flera hundra personer i fakkeltåg för Jörnesteins bedriften. En eventuell nedläggelse vill beröra 114 ansatte. Årets villreinjakt är i full gang och helikopter går i skytteltrafik med jägare till och från olika jakthytter på Hardangervidda. Samtidigt har den norske turistförening stängt flera av sina hytter och runt 400 km med sti för att beskytta den utrydningstruede villreinen. Generalsekretär Inge-Lise Blyverke i DNT menar att flera måste ta ansvar för att reducera helikopterbruken på vidda.
3: Og vi har jo selvfølgelig forventninger i DNT når vi har gjort vårt med å annonsere at vi kommer til å legge ned stier og legge om ruter og legge ned hytter, at også andre aktører bidrar.
2: Sandefjord fotball lå under med 3 mål da det var spilt en time, men kunne likevel tatt med seg poeng på bortebane mot Bodø-Glimt i går kveld. Vestfold-laget reduserte 2 ganger og fikk en kjempesjanse i sluttsekundene da stillingen var 3-2. Selv om Bodø-Glimt dominerte store deler av kampen, kan Sandefjord-spillerne ta med seg positive ting fra møtet med serielederen, mener Jakob Dunsby.
4: Selv om det på en måte ser litt tøft ut når vi ligger under 3-0 der, så, det ikke, så blir vi enige om å på en måte ikke henge med huet og på en måte bare fighte på. Det tror jeg det aller, aller viktigste, for nå kommer vi inn i et ja, ikke tøff kampprogram i forhold til det her, men vi skal på en måte pushe på, og køppen kommer og litt sånne ting, så det tror jeg viktig at vi tar med oss inn mot de siste kampene og aldri gi seg, for det kan bli tøft og vi kan ligge under andre kamper også.
2: Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. De fikk du av Magnus Skatvedt Iversen.

0: Sen Tolle Fibella och Mark Ribov var det med sin Sundre Berge här i landsmöte.
1: Kära möte, igår fick oss in en replik från Jörn, hvor han både lurer på någonting och han föreslår någonting.
2: Hallaballa! Det är Jörn som ringer. Jag lurer bara på en liten ting. För jag var ju med på, vad heter det? Streaken heter det. Streaken-grejen som landsmötet hade på NRK1. Och jag, inte till skönmanse för NRK1, men PN är kanske inte helt min målgrupp, så jag hör inte dagligt på landsmötet för att säga sånt.
1: Okay.
2: Men det hade varit artigt med något sånt upplägg igen. Det man deltar aktivt med, om det är streak eller om det är något annat. Så jag bara önskar mig att PN tar upp något sånt liknande igen. Så ska jag, då bytte jag möjligen sover från P1 till, nej, från Petra till P1. Det var för så vidt jag som ringde från Oskars pub i Levanger, men så kunde det vara.
3: Det husker jeg.
2: Nej, men det är grejt, ja, då snackas vi sen.
3: Oj.
1: Oskars pub, den telefonen där var legendarisk, Jørn. Tusen tack.
3: Och nu fick jag alltså så mycket glädje och energi in i den lilla huvudet mitt. Ja. Och detta är ju alltså
1: smittsam man, Jørn.
3: Han vill ju gärna ha möjlighet att bidra mer på PN.
1: Ja.
3: Och Jørn, alltså du kan ringa, jag kan nästan tillbyda en fast spalte. Nivån måste ju vara på detta nivå eller högre. Det måste vara skyhögt nivå, men du måste gärna ringa in var enaste dag, lägga en besked och visst det är gott nog så ta med det på luften, för vi har ju detta som hette
1: Spørsmålsklubben.
3: Ja. Og der er det bare å ringe inn på
1: 23 04 11 18.
0: Ja, nu begynte å lære det.
3: 23 04 11 18. Ta lager det på telefonen. Kommer du på et bra spørsmål, eller har du som Jørn her bare noe innspill, eller noe du har gått og tenkt på, gått og boblet på vei hjem fra Oscars pub på Levanger?
1: En betraktning, en hypotese, en drøm, et eller annet. Hva som helst.
3: Ja.
0: Skal vi begynne med en sånn rekke igjen eller noe sånt?
3: Nei, trenger ikke det. Altså, men dette kan jo gjøre en eventuelt komme med forslag til det, hva vi skal gjøre, men vi har jo spørsmålsklubben, der kan du ringe inn og bidra. Ja. Det, altså, vi har allerede systemene iverksatt, Jørn, det er bare ring inn, og det er alle dere andre. Bare ring inn og bidra så mye du vil. Jeg tror noen synes det kan være flaut.
0: Ja.
3: Kan du sende inn melding.
1: Ja.
3: Så kan du sende e-post.
1: Og så skal jeg ikke flytte over alt sånn at du må ringe inn. Nei. Altså jeg vet jo at snart så blir det jo mye enklere å sende inn et lydklipp i appen.
0: Ja.
1: Slik at om ikke så lenge nå, så vil det være mulig for det å sende inn et lydklipp der du, som du logger enkelt på telefonen din, og sende det til oss i appen. Det kan jo hende at det på sikt kan erstatte litt den her telefonsvaren, replikktelefonen, som vi bruker nå.
0: Vi kommer til fremtiden.
1: Men så, Jørn, bare det at du har at meldingen din kommer i dag i møte, gjør jo at du får en liten premie fra oss i posten.
3: Ja.
1: Og det gjelder alle innslag som blir inn på lufta, så jeg tenker først og fremst nå, ring 2304 1118 med det du måtte ha.
3: Ja, og bruk GGI. Vi er jo veldig glad i folk som bruker GGI.
1: Hva er det for noe nå?
3: Dette har vi jo nevnt før, det er jo det motsatte av KI. Det er jo god gammeldags intelligens.
1: Ja, det betyr, ja.
3: Vi bruker veldig mye GGI i landsmøtet, så har du GGI, bruk det til å ringe inn meldingen.
0: Ok.
3: Bra, Jørn!
1: Ja, jeg må bare ta med dere her når jeg tar den her i stedet for å gjøre utom. For at jeg tenkte på det her med det som var greia med Hverdagklubben. Veldig artig innhold, veldig mye oss hadde hver dag å kunne bruke i møte.
0: Ja.
1: Men det var en del røkting, det var en del oppfølging underveis, og så måtte jeg gjøre. Men hva om oss logger en ny hverdagklubb der ingen vet når hverdagklubben slutter, og at hver dag kan være den siste, og at alle som har ringt inn den dagen, vinner. Da trenger vi oss ikke å røkte underveis, det er bare at plutselig så er det slutt, og da er det dem som ringte inn den dagen.
3: Ja.
1: For da har det ikke noe å si om det ringte inn 25 dagen før, og...
0: Nei. Ja, altså. Det blir litt som bingo. Bingo-hverdagsklubben.
1: Ja, bingo, for da må, hvis du vil ha et lodd i trekninga, så må du ha ringt inn den dagen.
3: Ja, det blir en slags avsluttes plutselig klubben. Vi setter dato.
1: Ja, men også vet ikke når.
3: Ingen vet.
1: Nei. Kanskje ikke oss selv engang. Men samtidig så er jo litt sånn, da vet vi at en dag skal vi avslutte den. Og det er jo en sånn, det er jo ikke artig å avslutte ting der en har mye artige telefonsvarbeskjed.
0: Det er jo egentlig litt fiffig det der, fordi at det kan vi jo gjøre flere ganger. Nå begynner det på nytt igjen.
1: Ja.
0: Mm. Og så bare, oi nei, nå har vi avsluttet. Men vet dere hva? I morgen så blir vi på det. Ja. Altså, kanskje vi skal, ja.
1: Åpen drådling i hvert fall.
0: GGI var det du sa.
3: Bruk litt GGI på dette.
0: Billie Eilish her, What Was I Made For? Får du her i landsmøtet på NRK P1.